لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید. eastfm102.7@gmail.com

این روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، وسط آخر قصه بود، تخ بود دیگه وسط باور حسه. هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسان بیشتر شدن، گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن حیفک نکن. این زندگی بعد از رفتن هر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکست حرفم و انگار میشنوه، بگو دستات کی باز پیشمه، هی میخواستم از دست نره، این زندگی برزخ نشه که رفت که شد.

0: Your radio, your music. FM 102.7 East FM.
1: دستمو بالا گرفتم تو زیافت اسیری تا تو تا آخ

FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به eastfm102.7@gmail.com ارسال کنید.

اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مقرون به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212

به همین زودی یکی اومد به جار، دیگه به گوشت نمیرسه صدام، داری چشاتو میبندی روی من،

در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: You're listening to your favorite FM station, 102.7 East FM.
1: دستمو بالا گرفتم تو زیافت اسیری تا تو تا آخر

گفتم این روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، وسط آخر قصه بود، تخ بود دیگه وسط باور حسه. هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسام بیشتر شده. گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن حیفک نکن. این زندگی بعد از رفتن هر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکست حرفامو انگار میشنوه، بگو دستات کی باز پیشمه. هی میخواستم از دست نره، این زندگی برزخ نشه، که رفت که شد.

0: مجنون دل من، بی خود و مجنون دل من، بی خود و مجنون دل من.
1: This is East FM 102.7.
2: شمه دونم و دارم میبندم، با یه طرح کهنه از دل خوشیم، باورم نمیشه باید برم و دیگه هیچ وقت بدیدنت نیام.